Om tau whawhetai ko tua pēki ho tua maaf mawhi. Ko hi koe neanga lelei ki o tau tolu ai sāpā te tolu o hiwa i mahina. Whakataha pia moia, whataha fuene aho mahu inga ke si kau whiwhine tau mai kolosi o i wāhenga. Ko hi koe aho ene o kwhakakato ai e nau tariui ko au mo ui ki ho nau eiki pia mo whafo oua i ai e nau kovinani te. Ko ia e ne pehe o kou tari tari lelei ko toa peki mou tolu. I he huafa o si suka lai si. Hou eiki ka ima ai whaifika ue vahe ngā. Ka uwas koula ko toa pe. Pea pehe ke si kau tou leke leka. Fifia ke tari tari lelei ai kau fifine tau ma ai kolos ko toa pe. Pea na mo ki nau tolu o ku mea mai he o pe. Ko tari tari lelei ko toa ki mou tolu. I he huafa. Ho tau eiki ko sisu kalaisi. E ai foki ai whaka apa apalahi ke he ulua ki kakai o e kakai tu whonua o e feitu uko eni keri ko people, you're a nation. Aho no kau taki, aho no kau mau mawhai. Pea moe ngahi fua whatongia koto kotoa pē. Ko nau whaka fua o tau tae maari ai i he ahoni. Himi e lau ko himi whawhitai, ke tau whaka lau lau loto ai he pongpong ni, wha ngi au hiwa ngufuru maa fitu e himi. Wha hiwa fitu, o kuyai ha pule anga, o ku teu pe he mamao, ko i pule anga ka whaka whawhau. Hono tu i ko e lami, ko heka ki he ao, pe haa o fia ene ngahi tau. Ko i pule anga ene o ku hao, ko i pule anga o ku hao. Kege teu teu lau maarie, na kua wawea e talupite, malanata kua hoko mai ai hau. Oi, he tatala rewa e ngahi mea ne whakapuri, pia tele fua ai loto he kakai. Pia oho ai hou eiki o nau kumiha po uri, ke nau unga ki he fofonga o elami. Ngahi motu kua hiki aluhifu a fonua, o ngangana e fetu o langie. Si kakai, ne whinga holo i he more ai tu unga, ne whalala ia ho nau lau maari. Wees whakao si, tae aonga e nau whinga, ko e whaito o muipe. Ko osi pe ai taimi tari hu, na nau tuku mate ai pe ho nau ngahi lau maari e, pe a lava e ni keririo. Ko e pureanga e ni o ku hau, oi, ko e pureanga o ku hau, ke ke teu teu lau maari e, na kua vave talupite, malanata kua hoko mai ai hau. Ke tau lotu. O tua mafi mafi, koe mauta mai whahe vane ai afiona. Mau whawhita e ato, ki ho afio, ko hi koe honga ke te mautolu, ai ofa tauhi ai afiona, ko mauta i maari e ai, i he pongpongi whakakoloa koe ni. Mau au sia ai sāpate hono tolu o e mahina koeni, koe maurea pe ia. Whakawhita i kia si hova, kai lava ki hono huawha. Whaka ilo ne ngahi ngā we, ke ngahi whahina. Mau wha malo atu kohi koe ngahi lelei, moe ngahi tāpua ki kehe kehe o e mokui. Whaka inasi a ke ngahi whamiri o e sia si. Peak mau tāpa fua ho huawha, ka umau o ngoi, koe ka wanga hala peki mau tolu. Mau keife fat mo oni akia iho ao. Mau whakatoa ma pe iho ao e o tua, kore whamule mole ki hati koe. Tu mua ke mau hula he tata ao si su nele lepa he kolosi. Ko ia pe ho mau amana anga, pe mei taimi ki tani tina. Mau whamalo atu, ko hi koe mo uia e ngahi whamiri o si asi. Lelei pē whaifika o e wāhe ngā. Lelei pē a hou eki, muha amatā pūre. Ai se au e kōsi rio. Ai se tu atalahi mo e ngahi whāmiri kotoa pē o e wāhe ngā. Koe mauri a pē ia, mālo e tauhi. Mālo e whakaikuna e ngahi whatongia kotoa pē. Ko mau si tua pē me iai. Koe mauri a whakataha pē ia he pongpongini. Kane tai oua ho kau mai. Hei kai te mau malawa ha mea. Mau hufi atu, ai ngahi fua fatongia o isi asio whakamohe mei ulo.
ai mision ai sia si ai teu e framanatu o e tau whanoa kai uma a ai music festival o mauhanga ki ai. Ai ngahi whatongia ke he ke he, e whaka osi osi e tau koeni. Mau noha ke lau mario e awhiona, ke ke ha ere mai, o ke tataki, pia ke tāpu e kina. Mau manatoa ai ongo api mamahi, si mau kau whaingata ia whakasino, whakata mai, whakalau mari. Tō kea u atu e maulua tu vai waini o whai tāpu e kina, kina o tōru. Ai tā riu i ko au mo ui a hat whawhine, whafu o e nau kowina ni te he aho koeni. Mau noha ke ho lau maari e, e ki lau maari e haere mai o ke tataki kina o tōru. E tōku ke whai a e mau tā riu i he loto fia fia, mo e loto hanga maari e. Ke i tā riho mau i ki ho a fio, ko hi ko e ngā ue, ya moi mo ui, moi fononga yo sino ha mai ko siasi. E ki la umari e, fwa kakato mai e loto kuta e kakatoni. Ma u fie fia ke kei fwa ki kakato ate ma u mo ui. Me a ngawe aki, ne ongo e mau tae tau. Ma u fai e loto ni, ya moi huni e huafa pe taha o tau e ki, ko sisu kalaisi. Emeni. Ko e folofola, ko whiri ke whai mea iha ki whakaloto lahi, ma ki tā tōru he pongpong koe ni, tō o peia pia mei he kōs pēria sisu kalaisi hono hiki tohi e mātiu. Wahe ua noa, pa te uka mata lau pia mei vesi urua ki, ki he taha ono e konga. Mātiu, wahe ua noa, urua ki ki he taha ono, ai au pehe hono lau. Koe kau ngā ue, he ngōue kāre pii. He koe pureanga o he wani o tatau muha tangata eiki, ai anane aluatu hengi hengi pē ke unga hani ihi, ke ngā ue i he ni ngōwe vaine. Te ane alea muha kau ngā ue, koe fo i te nari ki he aho. O ne whikau atu ki nau tolu ki he ni ngōwe vaine. Te ane aluatu i hono tolu e houa, o ne ilo hani ihi, o ku nau tutu unua pē i he mala e whakatau. Piane pehe ki ati ki nau tōlu. Aru mo ki mou tōlu ki he ngowe vai ne, pe te u atu ki ati ki mou tōlu a hono tāhu. Piane au aru. Pe toi aru atu ia o fi unga mhono ono, mhono hiwa o e houa, o ne fai pehe foki. Pia fi unga mhono hongo furu mātaha o e houa, na ane aru, pia tāna iai mohani iho ku tutu upe. Piane pehe ki ati ki nau tōlu. Ko mou aho kātoa e, mo e tutu uno ai pe, ko e uma a. Pea nau pehe ki a te ia, ko e uhi, ko e ikai hataha te ne fie unga ki mau tolu. Pea pe ange e ia, mo le pe mo ki mau tolu, ki he ngou e vai ne. Pea ie ne e fi afi le va, na e pehe e e ki o e ngou e vai ne ki he ne mu a. Uia e kau ngā ue, o tufa e nau totongi. O kamata me he mui mui, o whai atu ki he mua mua mai. Te hawa ngina tolu na e unga, fe unga mo e hongo furu mātaha, o e houa, o na utakitaha ma u hafo i tēnāri. Pe i e hawa ngina tolu na e tomu a unga, na nau manaki e lahiangi ha anau tolu. Kako ngina tolu fo ki na nau ma utakitaha hafo i tēnāri. Pe i he nau to o i ana nau launga ke tangata e ki, he nau pehe. A, koe kausiana na e mui mui mai koe fo i houa pe taha e nau ngāwe. Pea ko eni, kua ke whakatatau ki nau tolu ki ate ki mau tolu, a ia go mau fua ai mamafa o e ngāwe. Pea whetakai mo e pupuha o e au. Kakatari e ia o pehe, ke he taha o e kau ngāwe. Siana, he kua u kāka i koe, i kai nā tau a rea ke fo i te nari pe, tō pēho o me ana o alu, koe ange ki he mui mui mai o ta tau mo koe, ko e ku whai te riha pē. Nā oku i kai ngofua ko a e ku whai te riha ke e ku mea a kū o, pē nā oku ke mata me he kā ko hi ko e ku ofa. Pē he foki e ai hani ihi, mui mui te nau mu o mua, mu hani ihi mu o mua te nau mui mui.
Tapu pia moe a fio ai o tua. Koe tolu tahai o tua i o tau loto lotonga. O tua koe tamai, o tua koe alo, o tua koe lau maalie, maani oni. O atu ai fratapu, ke hou eiki i loa i langi vai lala, pehegi a ele noa tu poulahi mo hou eiki. Fratapu ke he faifikau e vahenga, pehe ai fratapu ki he sea oi kōsirio, o atu foka e fratapu, ke fale ai ka umata apule. Ta behe ai o atu e fratapu ki e se tu atalahi mo i ngahi whamiri ko toa pe o siasi. Fratapu ma vahe foki eni ke si ika u vaskoula ko toko toa pe ka u tou leke leka ai ka u tau ma ai kolosi pe amu si ika u fefine ko toko toa pe ki mo tolu o mo mea mai me heo pe pe amu e ka u fefine o siasi. Hapo tu pe o kumou iai. O kia iai ta, a kua iai fratapu kia te motolo. Pe tu pe mu a ke uhu whanga atu i e tala fratapu o i fonua pe a moi lotu. Ka ia ta ke whai haki i fraloto lahi pe a mei he folofola na a tau toki osi whanongo pe a mei ai. Ta wafeta i foki ki he eiki koe uhi koe folofola ta puaki. Kone omi ke fai aki ho tau whakaloto lahi i he pong pong koe ni. Fai aki ho tau whakatokanga i he whanonga u tau fai pia mei taimi ki tāni tina. Pia aku tāu pe a e wholofola ia oi aho. Pia moe mahina o haa whawhine. Ke tau whakapapau i aki koe tari ui ko au mo ui o he pong pong koe ni. Koe tau fai pe ia ke eki ko sisu kalaisi. Ka veinga oe mahina, koe eiki a si su kalaisi. Koe vesi malanga, to opea me taha e ngai vesi na tau toki os whanongo ki ai. Ko speri a si su kalaisi i hono hiki tohi e mātiu, pea koe vesi taha o no o gea ia tu ungarea koe ni. Pe he foki e iai hani ihi mui mui tena o mu o mua, mo hani ihi mu o mua tena o mui mui. Ia hia ki ka veinga e whakotuu ke whakamaunga ki ai, ai ki ipoupou nou nou e pongpong koe ni. Ko si su ai pule ki he mo uitai ngata. Ko si su ai pule ki he mo uitai ngata. Nei lahi pe foki ai ngahi tala noa whakatātā na e whai e si su o whikau aki pe amoe pule anga oi otua. Hange ko ia koe tala noa ki he muka i, ki he tenga i musi tā. Tala noa o i wite e pia moe te a. Koe tala noa ki he tangata na ane ilo, ai mata i tofe maho i ngā. Pia moe ngahi tala noa whakatātā ke he pē. Ka kohono maho i ngā, o i ngahi tala noa whakatātā koe ni i hono whai e sisu. O ku ne omia ia ngahi whakapuripuri o i pule anga. Ahono fōtunga, ahono sīpinga, ae kakai o kutāu, kena hūke puri anga oi otua. Pea koe ngai whaka puri puri koe ni, mahu inga ia ke tau tokanga ki ai. He koe uhi koe puri anga oi otua, o ku kehe ia pea moe puri anga o kutāu lolotonga i ai. Ta anoa whakatātāo e ahoni, koe tatāu e ni, oi pule anga oi o tua o ikai hatoi keke. Ko ha tangata na iaia ene ngowe vaine, pia koe uhi nane fuwhe mau ke toria ene ngowe, nane aruai ki he maketi fi whakatau aki. O kumi hakakai, ke na u, hakakai o kututu uno ai, ke na uomi o ngā ue ki a te ia i ene ngowe vaine. Tala mai, na e funonga pongpongia, ai tangata koe ni ke he maketi o maumaya e ne kau ngā ue pia mei ai. Pia nā warea pāwai ke nā totongi koe fo i te nāri ki he aho. Pia koe uhi na e toi fie mā upe ha kau ngā ue na e funo ngā tu ai tangata koe ni koe hiwa pong pong e. Toi alu i he ho a tā māri e, toi alu i he tolu e fiafi, pia alu whakamui mui i he ni mā.
koi alwai pe koi kumi ha kau ngā ue, ke ngā ue I he ne ngowe vai ne. Ko ne a ua tu koi ki ai, kei toi lahi pe ai kakai, na e tutu un noa I he mā ke te whiwhakatau aki. Pe koi whakawhehu I koi na e whai e he tangata e ki, ke kau ngā, ke kau tutu un noa koi ni. Koi alwe ke osia a hō kakato, moho mou kei tutu un noa pe. Koi hāhono uhinga. Pea koe tāri koe nā nau whai, tangata eiki, ko hi o kui kai aha taha, tēne āwe ki mau tōru. Whamatala e tala noa, nā e talāngi e he, tangata eiki mō hau, o ngā ue he ku vai ne, pea te oatu ai totongi o ku tāu. Nā nau o ngā ue he ngowe vai ne, pea e ne e fiafi, Na e ui lewa he tangata eiki ha ana e ngowe vai ne a ene pule ngāwe. Uki ai kau ngāwe kotoa ke tufa a e nau totongi. Pea wahe I o ka mata ki nau tolu koe ni na e mui mui mai. Oa u kia ki nau tolu na e mua mua mai. Tala noa ai le soni o ao koe ni. Na e wahe I a ki nau tolu na e mui mui mai. Koe fo I te nari e taha. Pea I he sio ki aia ki nau tōru na e mua mua mai, na nau whakakaukau loto pe, te nau mauha I nasi o puto e lahi ange, he koe uhi na nau ngā ue aho kakato. Na I kamata lewa, ke wahe ia ki nau tōru koe ni na e mui mui mai, koe fo I te nari pe pe amoia. Pea na nau kamata la aunga ke tangata eiki, ha ana I ngoe vai. Tangata eiki, ko ki nau tolu koe ni na e omi whakamui mui, I he ni maa e fiafi, na nau ngā ue pe I he hou e ta. Ko ki mau tolu koe ni na amau mai pongi pongi a, na amau ngā ue aho kakato. Ko e hā ko ke totongi ta tau ai ki mau tolu, pia mo ki nau tolu na e mui mui mai. Na amau ngā ue pongi pongi a, pia na ikai ngā tahi. Na amau fua ai ngahi kanonga ta maki oe aho. He na amau whepaki pea moe vela hia, pea moe pupua. Koe tari maari e nai whai he tangata eiki, ha ana e ngowe vai ne. Ki he taha oe kau lau ngā kau tangata, he oku au kāka I ki mō tolu. Na atau a rea pau, koe fo I te nari ki he aho. Koe ku totongi ta tau ki mō tolu, Moki nau tolu na e mui mui mai, ko e ku whai te riha pe. Pea nā au kui kai ngofua ke u whai te riha ke he ku mea, ko e hā ko mou mata me he kai, I he e ku ofa. To o beho mou totongi, pea mou alu. Pea tok pehe rewa e sisu, pehe foki, e ai hani ihe mui mui mai te nau mua mua. Pea mohani ihe mua mua. Te nau mui mui. Kore peke whaiha ki I whakamamawha e ua ke tau tokanga ki ai. Uraki o e konga, ko e ofa ai o tua o ku ope atu I o tau whakangatangata. Pau te tau wakai ke tala noa whakatātā o e aho koeni. O ku hā mahino pea me iai, ko ofi ai pule anga o e o tua. A ene hoko mai. He kua motu u ai tau, kai toko si I ai kautu usi. Pea ku kei fie mau pe e he eiki ia. Ha ka kai toko lahi, ke nau ngā ue, ke ta laki hono pule anga mo whanongonongo atu, o ku kei ata pe ai pule anga hoi o tua, ai pule anga o he wani, ke ata pe. O I kai lau matakari, pe lau siasi, Ma o lunga pe ma o lalo, ma siwa mo I ma o koloa. Ko I whainga maari o e pule a ngā, o ku kei a taa pe, ki a taa pe. Tene fie hū ke pule a ngā o hewani. Hange ko I lau ai puna ke, o ku lau I miliona si I ka ai ngā o ku iai. Ka o ku kei whanonga nungoa, he o ku lahia hewani, hawa hū, he o ku a taa hewani.
tawagai e tala noa whakatātā oe ao koeni. E tautou alua e tangata eiki ana i ngoe vai ne ke māketi. Whi whakatau a ki, koe kūmiha ane kau ngā, ne whi hū ke pule a ngau hewani. Hange koe lau ai puna ke, oku lau i miliona si i kā i ngā oku i ai. Ka oku kei whanonga nongoa, he oku lahia hewani, hawa hū, he oku atā hewani. Tau wakai ki he tala noa whakatātā oe ao koeni,

me he pong pong o a uki he fiafi. Pau tau tui, na iai pe ai uhinga, na i kai fie ave ai, e hataha e si kakai kweni. Tau tui pe e koe kakai eni na i kai aha nau tau kei ngā ue, pe koha nau poto i ngā ue pe koe poto whakata mai, kwa si kakai eni na i kai ke nau iwi lahi, pe mālohi. E hala ka pau te tau pehe kwa si kau whaingata ia, kwa kau masiva, kwa kau tuku hausia. Ka koe whaahinga ka kai eni, na e omia he tangata e ki ke ne ngowe vai ne. I kai ngata a e ne whaka ngā we i ki nau tolu, kai toi ave, pe a moe to tongi o kutau. Na i kai toi filifili ka kai. Pe a neongo na e hulu atu ai to tongia i he ngā we na nau whai. Ka kua tau whakawhetai a ngā ia, na ne ofa pe. O to tongi ta tau ki nau tolu koto kotoa pe. Na e ngā ue he ngue vaine. O tatau ai pe, pe koe hou e taha, pe koe hou e ua, pe hou e tolu na nau ngā ue ai, pe na amoe aho kakato. Na ne kei vahe i pe ki nau tolu, koe fo i te nari e taha ki e aho. Ka inga whanongo, ko tau monu ia a ngā ia, ko hi koe tau mauha o tua, o ki kai whirifiri mānako e ne ofa. Kaukune ofa tatau pe, ki he taha kotoa pe. O kui kai toi whakalau lau, ai masiva pe amoe mau koloa, ai mau longa pe amoe mau lalo. Ka kune ofa pe ane tufa tatau pe, e ne pānga pe amoe ne koloa, ki he taha kotoa kotoa pe. Manatua ki he tala noa, oi fuakawa motu a, ki he palofita ko siona, pe amoe sihova. Whekawe sihova, si ona tala ki ni nive, o ku toi pe aho e whanoa, pe a fulihi ani nive. Tala mai, nai arua si ona, o wha nongo nongo i ni nive, ni nive ko e kololahi. Pe nai whiunga pe a mui aho e tolu, a e wha nongo nongo nai whai e si ona. Tala mai nai wha nongo ai kakai, pe a nau tala ngo fua ki ai. Pe a na a mui tu i, nā ne talaha au kai ki he kakai, tangata moe fifine. O ta tau pepea moe whanga monu manu, hufanga e whakatapu, hei kai te nau mamaha mea kai. Ka rewa ko nau ta foki, meo nau ngahi ulunganga, kovita ki ta, whato mala. Hei ilo nā lolou ai hou haua ai otua. Koi whakamatala koe e tala noa, nā e lolou ai hou haua si hovā. O ikai te ne whakahoko, ai tau tea na te whai ki Ninive. Māri anga tala noa koi ni. Kohi na e loto mamahi ai palo fita ia ko siona. He kai whakahoko ai tau tea koi ni ki Ninive. Pea ne kore ka si hova, toa ai kumo ui. He kohi ko ilo au koi otua anga ofa koe. Koi otua ku tuai ki he hou hau. Ka kuke fonu he me si pia moe alo ofa. Pea pehe e Sihova a Siona, o ku tonu hia pe a ho ita. I loto mamahi ai palofita pea ni aru ke tua kolo, o ne nofua i he whare lou a kau. Tala mai nai toko nake Sihova a fu ulepo. Ko hi ke whakamaru maru ai ulo Siona pea ke whakalelu lelu ki a teia, ko hi ko ene loto mamahi. Fie fia Siona. Pea toi toko nake Sihova, ha unufi ke tā matei ai fuulepo. Pea toi āsiri ai pe ai loto mamahi a Siona, o kore ki he otua ke to'o a ene mo'ui. Koe tari maria na e whai e he otua ki a Siona. Koe hāgo ke ongo i ai. Ku ke ongo i ai koe ai fuulepo na i kaite ke ongo si ai. Pea ke pehe he i kai te tai mama e i, ai fuu ka kai koeni, e toko taha kilo ua mano. Koe si i ka kai koeni, o i kai te nau ilo, aho nau nima to o he ma, pea moe mata o. Pe i kai ngā tai, o ki ai mo si i whanga monu mano. Ko tau monu ia a ngā ia, ko hi koe tau mauha o tua, o ko tuai ki ho,

0: hau kai fonu he alo ofa pe moi mes. Ko ofa ai o tua ke te tanto lu o ki kai fra lau lau. Ka o kuo pe ato e fra ngata ngata o eta ngata. O ku ofa ta tau pe ke ta ha ko to ape. Ko ofa e tangata ofa pe ke ka uma o lunga ofa pe ki hata ha ke ma mai ha me a me yai. Ofa pe ki he fkai ngatonu moi famili. Ka koe ofa e o tua. O ku tatau pe ia. Ma alunga ma ulalo. I he masiva pe moi ma ukoloa. Ofa ki tatau pe ki he ma oni oni. Pe moi anga hala. Pe alave ai o toi opi atu. Ke aki nao tolu kotu katoa pe. Koe si itaha. I he nofo ai society. Konga hono wa. Koe kere si pe moi mesi ai o tua. O ku ke iyo pe ato, i he ngata anga o e tangata. Tau manatu ke he tala noa e ngowe vai ne. Ai launga, ai kau ngawe na ai ngawe aho kakato. I he nau wahe tatau, pia moki nau tolu na ai ngawe pe, i he houa pe ta. Kai whakawhetai, na nau launga ki he tangata ana e ngowe vai ne. Ko e tali maalie na e whai he tangata. Ko e ku totongi whatatau ki mō tōlu pe mō ki nāu tōlu na e mui mui mai. Ko e ku whai te liha pe. Whai te liha pe he tufa e ku paanga, whai te liha pe e tufa e ku koloa. Ko e o whai ai o tua o ku toe o pe atu. I o tau whaka ngata ngata. Ko e o whai ai o tua i he nekelesi pe mō ene mesi ata ata pe. Ko tau anga i tangata. Ai launga, ai loto kovi, ai meheka, ai tae o wha pia moi sio kita. Moi hori ke tuu, ai e te whaka kau kau. Ko e whanga ki i moki moki i anga hala nia o ku tau mo ua ngo fu ai whaka aho. Pia ku hoko ai ngahi anga hala ko i ni, ke ne holoki ai si of ofani pia moi nonofo merino, ai sia si, ai whamiri, pe a moe society o ku tau iai. Ko e ngahi ulu ngangai nia, o ku ikai hanau to fia i e pule anga oi o tua. O ku ikai ko ha ngahi fua eni o ku tau, pe a moe kakai te nau huu ki e pule anga oi o tua. Hange e peko ia ko mou mea i, ai mamani o ku tau iai. E to tongi peki tau tolo o whakata tau ki he houa te tau ngawe i. Ko e pule anga oi o tua, o ku whaiteriha pe, ai eiki ki he tufa a ene totongi, ko hi ko e keresi, pe a moe mesi, o ku tau lawe manu i ai. O ku ikai toi ai hataha ia e mawhai ma alungange ki he pureanga e o tua, ka ko sisu kalaisi pe. Pe a ku tau manatu ai ki he kore na e whai he kaya a kau ki a sisu. Sisu o ka keka hoko ke hupule anga. Pia ke manatu iau ko e anga hala. Ko e tari ko e nai whai e sisu, ko e ahoni pe. Ahoni pe. Nei kaito e pehea sisu, tari ka orewa ku ke malang, tari ke ke hu ke asias. Ko e ahoni pe, te ke ipala taisi pe amu au. O ke kaito e fie ma uia, ke tau whai hanga awe lelei, ke totongi aki, e tau hu ke pule anga e otua. Mole ke mama. Ko si whakakakato ko toa pe ia e kalaisi i e kolosi. Ko e toi pe ni ko e pe amu au. Ke tau aia si su kalaisi ki loto ki he mo ui. Pea tau tui ki ai. Pea tau turi turi i e aho ko toko toa pe. Ke whakakakato a ene a hono finangalo. Hake kumanatu ke ki i hiwa na e whaafai he re te o i whakatonga, ko i whakawhehu i a i kakai na nau tuu me he tua kolo. Me i tua, pia me i he wani ke he kakai na nau i loto. Pia ko i whakawhehu i, oku i hena ai kau lotu, ko i tari i kai. Oku i hena ai kau lotu fuoloa, i kai. Oku i hena ai kau malanga, i kai. Oku ihena ai kau lotu tangi, i kai. Koi fifiri ia oi ahokoi. ko haipe. Ko haipe o ku ihena, o ku tahau, ke nau nofo ihe pureanga oe otua. Ko ki nau tolu koto otua pe ia, ko foho nau ko fo, ihe tata ae lami. Famatala sione ke pureanga, ko iko loo ku tuuta pa fa, ko hono halako, ko iko ulata. Ko hono mama ko e lami ae otua, pia ko e kakai o ku nau iai, ko e kakai na nau fipaki, pia moe ngahi fai ngataa, o e fononga, pia mei taimi ki taniti. Ai ha tau whakamā opo opo i he pongpongini, tōbe mua, ke tau whakamā opo opo aki, ai kōsi pēri, nou nou taha. Sione mai tōlu vēsi taha o no, he nai ofa pehe ai o tuaki mamani, ko ia, nā ni fuaki ai hono alo tof pē taha nai whātupu. Ko hi, ko ia kotoa pē e tui pī ki tai ki a te ia, ke ua na auha, ka ne mā ua e mui tai ngata. Ko lebe, ke whakakakato aki ai ki pou pou pia mui malanga oe aho koe ni, whaka osi aki, haki itali ui whakatua, ko hi koe mahu inga oe aho koe ni. Ko awen eiki fai mai hao folofola, he ok whaka o ngongo atu, ai anga hala ko au. Oku te lau monu mo tā puaki, he whainga Māori o e mo ui. Pe lawa ke ukau whakataha mo haa fafine, pe amo e kau karistiani ko toa pe, he tari ui ko au mo ui, ke ene a fio, pe amo whakafu oua he kovina nite, o e tau ko eni. Vaya e ofa ke whaisika au e vahinga, pe he ke si ikau vasi koula ko toa pe, ai kau tōu lekeleka mo si kau tau mai kolosi ko toko toa pe. Pia naa mō ki nāu tōu lōk mea mai pia mei he o pe. O ki ai ai o falahi, ki o mō ngā hi fufu ngā. Fia ke tāri aki hōku ui, i e aho whakakolo a koeni, ai whakaloto lahi ai apostolo ko paula. Ki he kakai i kolose wahe tolu, pia koe taha fitu o e vesi. Pia neongo, pe koe hāha mea. Oku mōwhai, mōwhai kotoa pē. Halea, hanga aue, mōwhai kotoa pē i huafa eki, ko si sū, mō mōwhakafeta ia te ia, ki he otua koe tamai. Tuk pēke whamone at ki aia e ki hi mi koe ni, si sū e ko koe pē si e kumata i koloa, ka mau koe mau kotoa. A e feheha aku lava, ke mau koe hema aku. Whaito tonu ho hua whā, ka ako whonu hia pe au.
1: Pea koe ke reso tau e ki ko sisu kalaisi. Pea moe ofa ai o tua, pea moe fio hia lau maari e maani o ni. Ke tek tau tolu no kotoa pe ia, o whai pe o tai ngata. Emeni.
0: O wai e ke tala monu atu pea mei he whakatonga. Kia ki mō tōru kotoa pē. O ku whakakakato, ai tariui oi aho koeni. Whatawange ke tau mā uha tariui fie fia, mō ha tariui fonu keres ia. Mō kalaisi ia, tu au whātua.

Alors, te afaro ful mali manga same te ufrai ke ke ko ya hok tuyo toa pe te ufra malo ya ho ho fa la wi ko nga be ta nga ta. Ke ha ko to pe te ufra malo ya ya fiona pe te ufra lang lang ho ho fa la wi ko nga be ta nga ta. Kula ya si hova. Te funga ni ona fra malo a ba ona la hi u ta ma hakule ya. E kai la ke to tanga ta ke to tanga ta nga nga wena. Ya go ho fai fange nge te na fra ha te fa la la loto ke nga we fra fo a we fange nge yo lang lang ho fo tu e ta no he ka kai yo ai ha ha ho nga hi me fra li fia ya go ho nga hi me la la hi ko au te fa la te la wa go fa ma la to fo le le te na po aki pa ho fai to to nu te na ka lang a ki o kwa le le ma lo fa e ki to ai ke ho ho be la hi ne mesi Lele e si hau wa ke mea kotoa pe, pako ene fai fra atu i uk lawe ki ene ngā ue furi pe. Toh e palo fita ko si ona, pako e tolu e wahe, ka mata mi hono ho fulu e konga ki hono fa e wahe. Pe a fio e lohi mea e nau to o ngā, kwa nau ta foki mea nau ngahi alunga kovi, pe nai lo waki e lohi mea e kovi na ne pehe tene fai kia tiki nau tolu. Pene kai tene fai. Kana e kovi a lahi e si ona, bene ita, bene lotu ke si ova, be e whamole mole eiki, i kai kua gulea ia i heu kei i hok whanua. Kona uhi nga ia nāku sina ki hola eiki tā si si e nāku ilo koe o tua ofa e a fiona mo wha whamole mole. Koe whato toka ki he hou hau, ia mohuanga le lei, pako hanga ke lo lou i ha whaitau tea. Pako eni eiki, ke ke tō at mōa e kumō ui, he kula lei ke te au ke mate i ha kumō ui atu. Pe folfola si hawa kutonu i ao i tāna, e hū ki tua si ona me he kolone nofo me potu haake o e kolone mā lohi ai mōna. Ngā ohi ai mōna me i whale lau a kau, e nofo e ono mal maluka, o ke ne wakai pe koe haa e hoko ki he kolo. E tōko nā ke se ova elohi mea fūle e pōne, whakalaka haake me olunga ke si ona, ke whal mal malu ki ono ulu. Te whale lelu ke hene e mamahi, bea fie fie lahi a si ona i hele po. Ka tōna ke o tua haunufe i e mā ai aho a pongpongi, bea ne keina e le po bea mai. E fai fai, bea aluha ke la a, bea kwa tōna ke o tua ha matangi a afra ha hake, bea tā i he la a e ulo a si ona. Kane e vai vai e, bane kore ke mōre, ne mōi he ne behe elele e kumate i he kumowi. A folfola e tua ki e si ona utonuhia o ita i hele po o pea pehe e i utonuhia e kui tau au ki mate. A folfola e si ona ke mama e koe ki hele po e nengai teke ongo si a i penengai teke whakafu ulahi a i ana e tupu ia i a foi po. E a mole i a foi po. Pea i kai a te mama e koe e au ki ninivo au ki koloni. A fu koloni a e o kui haka kai e tahakilu ma au a mano tupu. E whāinga kui kai te nāu ilo hona nui ma tōma tāu mo e tō he mā mo e fū whakamanu u fōki. Ko spēlio si sukala isi hono whae māti u pa hono wanoa e wāhe. A māta mi hono ulaki o e konga pa ko pleanga hoi wani u te tāu mua tāngata e ki aina ne aluatu e ngie ngi peke unha ni i ki ngāu e hene ngōi wai ne. Ane rea mua ni i ngā kau ngāu e koe fōi te nāri ki he aho ne whikawat ki nāu tō ki hene ngōi wai ne. Ane alua te ono tolu e aho ne iloha ni ihe ong nao tutu noa be ihe mala e whakatau pane be ka te kinao tolu aalu mok mau tolu ke ngawe vai ne ka te oat ke te kumon tolu hono tau be nao aalu beto e alua tu i a whiunga mohono ono mohono hiwa e hoa ne whai pehe e whoki a whiunga mohono hongo fulmata e hoa na ne alua tu pe a tana i ai moha ni ihe ong nao tutu be bene be ka te kinao tolu Ko mau āho, ko mau āho katoa e mo tu tūno ai pē, ko umā āho, pēnau pēhe kia te ia. Ko hiko i kāha tātene whie unga ki mau tōlu, pē pēhanga ia mōre, pē mok mau tōu ki he ngōi wai ne. E ne whia whire wāna, pēhe he e ki o e ngōi wai ne, ki he ne mua ui a gau ngā ue tufa e nau tōtongi o kamata me mui mui mai o whai atu ke mō mō mai. E a hawa ki nau tōna e unga whi unga mo e hongo fulmātaha o e ho wā o nau takitaha māu a fwoi tēnāri. E hawa ki nau tōna e tō mua o ngā na nau manake lahi ange ha nau tō. Kako ki nau tō fungi na nau māu takitaha fwoi tēnāri. Pa he ne tō i he nau tō i a na nau laua ke tangata i ki o na he nau pehe. A koe kau siana nai mui mui mai koe fwoi hoa bē tahe nā ngā ue. Pako enu koe koe whakatatau ki nā tau kati ki mau tolu. A ea ko mau fua e mamafa o e ngā ue bē a whetakai moe popoha o e aho.
Kekatari pe yone pe ke tawe ka ngawe ko esiala he ko ka ka i ko i ka ina tare ke foi tenali pe to be o me ana walu ka ange ko ange ke muy muy mayo ta ta mo ko ko fai te li he pe na ku ka i ngo fu ko ai fai te li ke me aku o be na u ke mata me ka ko hi ko ko fa be fo ke ani muy muy mai te na mo mo amani mo mo te na muy muy a feta ta la mari ko tamsi mari e be si su ko ha la mari en senta boli to ni ko sa parte fa o si en de septema wa fa o e mai na ko septema wa no wa to lu ko mai na en yo ke gai fe fine u ya ya na o hing wa fa feta ta la mari bra me le fa tu tu ni ya e ga ho lo mo wa ke na o ya ke mai na ni ko mai na yo fa fine ka mahalo pe nai ko anga be fa kau kau mahalo pe nai ko e kamata anga foki ia e ta fo go ia ka kai he pe lo ba mo na fa ma ta la kai ke fa fe ta ko si su fo ko si u e ta mo e ba mo ne kau ko ba mo e to ta pu mo ta no be ke ka kai ia o to a fa fe ta o ta la ma li e ta la ve ai be ko ko ka si u ta to ka go e si u moni go si u ia i loto go e ka moni go e ka mu i loto ta mo e a fia e o toa ha ta e ha mai be ta pa mo e ne a fio go e hawa e o toa ki ngi tupo wono ta mo e ta hine ku ini ta na spau pa mo e tonga go toa be ho ik mo ha ma ta apule mo mea mai ta la o fad be ta la monu ta hine ku ini ka u maa ka u fifine go toa be ngai fa e ka u maa ngai waifi ka u maa ngai o fine e tonga a feta e ta la mari e ke mea mai be ko ki ta no a ta ta no mai be e palo fita e ko siona ko ta ta e ki ta la ta fo ki e siona ko fa ma ta la mai va fa ko vinga ne ka ke fi a lo e une i la fo ki e ko ni ni ve ko e kolomo a e pole a empire une fa e ha wa no ka kai tak popula i mata palasia va fa ta bo ko ke loto ia ne mea i le lei be ia o to a ofa a a fiona fa more more ko fa to toka ke ho ho be mo wanga le lei ka ko anga ke lo lo we fight out there ne mea i le lei be fa fika we o feina be o to a ia ka kai goin ai ka kai goin un eta palasia taki po pulai be fa ma u be fa ma mai be ta ma te ia no ka kai fa fe ta ga fa nga ofa be he ko e ofa ia e o toa o ke lava e o tau ata mai o tatai e lau lahi moi mao kupu. Ka e o maa i vi lahi o e ofa ko e nā manatui ko e uki ia e a po solo o bau lako o te fito inga awe ia ko e ha. Ko e mea ia ke whakalau lau loto a. Ne rea ko e ke kainga ko e fiso vahe tolu vesta valu ta i wā. E o mo wakare wa ie o wha mo plus ke tufu. Tōnga ko ia ke mō whaiwhai pa mō lawa o pito ke lawei. Ha ke hange ko kau māo ni on, ko tōa be ono māo ku mūm hono lō lō am, hono māo lunga am, hono lō lō tō iyo, ke ilo ai ofa ka lai si. E o ku hulu atu e ngā tānga o ilo, ka whakafonu ki mō tō ke au si ano kat kā toa, ko toa o e o tōa. Ko wakai ko he kai ke tau lawei, lawe lawe ofi ofi atu. Ke koe haa koa, ai lolo toa, ai maa kupu, ai maa olunga, ai ofa, ai oto au, ta mai a po solo, ko paula ai nofonofo ve ai. Whakalau lo toa, pe ai, he ka ilo ange te tau sio, a sisu tono, fe maata, te tau toko ilo e, ka no, ai loto, ai lolo, ala loto, maa kupu, i vilahe, ofa, hulu, ka ke nofonofo ve ai, ta ta noa, pe ai. Whakalau lau loto be ahe kai tata ia o ata mai o whakatangata o e tangataka ke nofo be mua ai. Nau ke mea mai be ke he tānoa ko ia o sionaka lau ko e fukolo ko e taha kilo wa manu. Au tā me masi u toko lahi a toka li kotonga ena ku taha kilo wa manu. Ka li riu be ia o ko halau mō meniti be ku li riu e taha kilo wa manu. Ko teki ta whanonga au kai be e. E a tono no e ka kai ku pāki langi a e, pāki langi e nau whai anga ala, ka koe fu ofa e o tua. Ke mea i pē koe ka pāki langi pāpe ke hau e si ona, pe hau fuk e si ona e wha au wha mōn. E koe lea tono i e wha matala e ake whai whekawa e o tua. O ma maha e whai whekawa e o tua i nini, we he tu i pia moene, hou e iki pia moe fukolo. O lau pe aku mpena ke mea i hau kai pē e.
au kai e tangata mo e fefine ho e ki ha mata pure tamai ki o au ai be ke mon manu va fa tapu tuku na wa au kai una ma ne o na lo tu ke oto tampua o na fenga me me ke fra ho e fu ke oto ko e ni ya na fa na be be na to na li li o si ka tali be o to a ya tali be o to a ke al be si ona Ko to a roe ne te lava ato si ona o si ona to si ona fa te lava ma ange lo ave be si ona si ona talanga ta do lava o fa be o to a kia kia si ona to o fa be o to a ki a ke kainga ko ni a kainga ni ni ve ko to a fo ko ta ta ta no be ta to ke o fa e o to a ya ko na e ko lo lo wa finangalo e o to a Lowaki e lohimi me komina ne pete ne faiga de nau to lo bagona wow go loi. Av da tali al besi ona tali bete uki al begeo from al malo be fule po ni ga fule po fogea e o toa. Ya o mai be o toa ai e fu ai u nu fuga lopa ko fai ya ko ko ke he atu. Ka ko na ta foki foki ai ka nga e pa ha o ta kilo a mano ka ko tonga be foki ko ku hia. Ta foki na to lo ka mama ya fa fe ga u ya i ta fa fe ga u la be ku ya ke ko ta no mai ke si ona be ko ta no ka lu ke ta ni ma fo la hi pa mo fo ma ma ko lo a ha ko a me fe nga mai o to a ke fo ma ta la i ko me a fo ke lo ke be ma nu ke ka me ka mo ka lo tu ha fa nga o fo ko ya ke ke ta la va e ta to ka la va ta to lo ta ta fo o fo ko ya ai fa feta i beto fa feta go na bek da ma he fa sa me te fa hi ge ku i go ak tu yo to a te fa ma lo ho ho fa la u go na be ta na ta to ga na be go ge la we go fa sa me u la hi be ta ma ha ku le a u pi to be fa ma ta la i ho yo to a te fa lang lang i ho ho fa la u go na be ta na ta o i ya we go fa sa me la u go na be ta na ta Ku lau me ai be fa za me pe kia e alu ki fai toka hu fa fa ta pu ta mai te hu falang langi e hu a fa lau ko ngope tanga ta a fe tai ko ko mau e fa za me ko wi e te lau i ko nga ko wi e te tanga ta ko winga ko a ko e a ko me a ko ko tua ai ko falang langi i tu ki moa pe tala hono lahi ko pau pe ke lau ko nga pe tanga ta ko falang langi i ko tua ko e ni Ya la ye si ho wa fungani honom fa ma lo a ba ko no la hi ta ma ha kule ya te kai la ke to tanga ta ke to tanga ta nga hinga we na de le fa le le i ko no ta mai te la kai la ke na to ye la fa la la lo to ke nga we fa fo ko nga fa fo ne to mo u ye be a ha wa be si ona ya A doi ka pau nai fai ke fua goe si ona e auha ni niwe pau pau peke to e auha pa moe tamai o eiki ia si ona. Ka koe o fai ia ai o tua lolo tola ai laulahi ai maa kupu iwi lahi o e o fana maa lo mua eike maa o fa fa feta i o tala maari e. Ka koe ta no o fokoe ni a maa tiu ano o fa loto lahi o fa lahi at ke kau fefine pa moe No e tāpua ki e mahina septema, whawhetā, e malo e ki a e ofa. Pako e tāno a fōki e whai si so e fōi tāno a, kutawhi mai fōki me mai o fulmahi wa ai hāko a. O kutawhi mai koe koe hanga fōki si so pole e tangata koe e nai hau talanga pukane mea ke kane māwai e mou i tangata. Ngā welele ke whai ka māwai mou i tangata ona ke māwhāla. Ok, mau hala, he te tau hange pe, ko e fōha lahi koe nei nofo ko hanga i ko i a e tamai he ne ofo ke fōha mau mau ko loa. Oho te ke mau hala, nā tau hange koe kau whare si ma kau skalai pe. Ono ngā e si su koe a koe ne feo he ma kau hanga la, tau tau tau ko tō pe. Ko pe koe nei hau ke ke hanga halau i kai ke maoni o ni mo no mo ni ko ka wanga hala ka to ta to ko pe ko ko to ta fi mau e e ya ko ko tenge tange o tenge tange ko to e fonwa ta hata mo e fe fine au ha we ta hata ya ko ni mau ko lo fo ki be ko ka ki nga ta pe ne mau ko lo ka wi lo to ta pu e bre ta lo ne tu pu mo ta u yo lao
Papa pagi ota mai mo fai ga me te fai ga mai mo wi tanga ta. O babe ke of o fo ga si su ye tanga ta. I ga u kai ko me au ke fai ma si. A si ai ke ngari po to be a fai tanga ni. Ai ke ngari ke tanga ta lo tu ko ai ke tanga ta ko falala be au ku a ke tanga ta ko yo ku fa pa bai ai ke ngari tanga ta. O quai con me au che fai, o quai con me au fai Italia i pressione per pita per comere con me au con fai, con me fai otro a. Con me io ma o ai ma o tanga ta, o quai con me au che fai off of my messi. A tu ta ta ta no my go he co speri go sa pata che non lo fa lai. Ta ta no my be go fa la otro a go long ai fa la, ba u ye go ta mai ki go ha go wa ma dai to ki ta messi. E une lava go hale no wala une ilo tai mi ako go lava alto ta ke ako ki tai ne ka go ka ka ia o to a no fa ma ta lai go ka ka be fa la la tu fa la la be ke o to a go ke na fa la la ta ta go ta ta go li a ve ta o da la ma le fa no al fo ke ka wa o i we Da go e da go na go da mai si so e a fa ngo fo ke wa ka me le wa yo tu tu e wa ko lo e pu la e wa li. A ba o kai ke hu e ta ga ta go ni bi ta an de lu to ma si. O i a we pa to lo mi he kai ke ta hu ta to si a te ta ga ta fo ma ma yo no fo fo nga. A ta ga ta tu pu le le i go ni ta ga ta go nu kai ke fu e la ngo hu fa fa ta pu. Ai tanga ta pa pa pa i a koe ni ai tanga ta lot koe ni koe na hei kai hu i ki langi. Pega bau kai hu i koe hae hu pa ta mai si su. Koe mea fok mo lai mo to koe waha mea whainga ta ke o toa. Koe hinga ina mea mai o toa. Ea whai ai o hoko mai koe no aloko si su ka lai. Si eka ke tau lava ia te ki tau tol ko toa. Pega koe ni koe te tau lava tonga. Te tau lava e kuata septe, ma au ha tau o ki langi. E lava ke na mai mo i tangata. Ko inga ko hea, ko te masi ko ena ko sisu, ta ma maari, e na hifo e o ai ka kano. Ko le atpe ko e ki ai mo i tangata, o e ai ke fi, ko me a ku ko le atpe ki ai, ane ko ka ia a kau, pa fa e sisu. He kuongo fuke kau a kuma se. Ko ane tāngai si suke alo whātau, ane mea ko tō pepe, ka mōni mea si suke ai kua whāhua ia. Ko e pōtu koe aho ko loa, e aho lo tō, hei kai teke alu koe ki langi. Teke tai lata koe he alo sino ka ko lo tō kui māmani, uke whāwa ko lo koe māmani. Uke teke whāwa ko lo koe langi, uke ko ko loa au ahe o tōa. Hei kai teke alu koe ki langi. Pa wafa me si su. Ia man tui koe meng mawinga ia a si su. Ai ha, ai i langi, ai i hewani, ai tai ngata. Ai feo tai mamotu pa moe o tua o tai ngata. Koe poi ni ia. Ta hange si su. Koe ha, oh ha foki. Koe ha, mahalo i koe mou kapuse te volo. Ta moloke ngata mo se tane toto paulu. Ko me a ton ke ke fie fie ai pe wiki ho ingo ai langi. Fe tai ho tau la maali. Ma alo mua si su fie lao. Ko me a ia, ko poi ni ia, pe hiki ho ingo ai langi. Ko poto ia. Ko me a e ko i langi, ko ki mui e hala ko ula ia, mui ka ia i ko hangala. Ko te fitau i poi ni, he tatau feo iai mo tua tai ngata. Ko falang langi o tua ai, ko fai kiki o tua ai. E mai le mai si sua fai tāno, ko ne kuongo e alfa ke pita e mai kau tanga ata, maa si. Tālo e tāo o mai mo e tāo o holo mui mui lo siana masiva goi. E kwe ke ata o ofisi, pa koi. Tu kwai pia kompiuta ai, mo kai ke ata o mea le reka koi kuonga ke. Fuka kwai ke ata o mea. Talo e tau o mai ka si isu ko e ni pe alau ko e mi sa ia. Si ange ape ko e haha tau mea ku mau. He mui mui holo ai a si isu ko e ni. Ka mara tui ko sa ange si isu ko e kia ta e mole. O ku tau mole, ku o tuku ai waka, ku o tuku ai ku penga, ku feilo aki mo e tamai mo e whae, ku e kia ilopina na feilo aki. E koe tā maa fukina e tā mai tukua mate ke tano e mate.
Koe wala koe ke kao palau koe ke toi kilo kilo e kimui koe pao koe tike feia koe koe tamai mo fai koe tike tau koe koe hoko ka wak. Ka pao koe ofa koe ho mo ui koe tike tau o la ka hake ofa ke o koe tike tau koe koe hoko ka wak. Ka koe ongo meo tansi so u kai ke mole koe pita. Kai tike mole koe ante lu. Filipe, tike tui koe ke helo ya mama ni u kai tike mole koe ke tupu koe lo te au te kia pisinisi ai mamani. E tupu lai be. O ke tupu ko lo te au. O kwa ko pe set pe te au e tupu e gai. O kwa ko pe set pe ta hafe e gai. O ke tupu ko e. Ko fa kai ko e la te nao mate fa maata ko toa be. Ta ma e sisu. O kwa ke mo ua e o tu ai ka taha. O wai, o kai ke mo wai, o tu ai ka ta, pa fai e fai ta no a ko e ni. Nga la tui koe tangata ko ni e ne ngowe wai ni, pa la te hunga mai ka hunga, we kwa mata pe ono e nge ngi, hiwa pong pong i, ta hua hua ta, tolu e fi a fi. A mo e ni ma e fi a fi, ho e taha, yo te nani pe taha. Koe tala noa ko klau, koe tama ko sisu, koe tama tala noa mo ni. Poto pe e ta noa, pa fai e fai ta noa, Ko hi e aonga pe whuka pita mo i kawa, ko pe aonga ki e septema pa moktau tol pe motongani. Septema wa whasa, pa te whaosi ko septema wa no wa tolu. E mahawinga mahali e ai, e be maasi su kai ke more ha taha ia, pau kai ke moua tau ha taha. Pe au kai ke behe ke wha vale vale tu tuni, o koi potou ne tuange ne moui ke more. Tuange ne maui ke maure, o ke tupu pe koe. Ko ai koe ke maluhe o maue te ke lava. Ko ai koe ke te ke tole ke reka koe. O hoa, te ke toka koe, pare maha ki vai ola. Tuku ea. Fetai, la kai te ke lava koe maluhe o maui. Kai wha fetai, tuange koe ke maure, pa mala tui wala tuke ka maha koe, ni pa kua ngoi. Poi ba he foki pa ma ma we na me a fa na nga we na to ka ga ba ko la ba ko be la hi a ho ko ya ta ta o malaki foki ta to le anga ta fa ka o ka wa tu e la he to tong ko e to ta ha ko ye na ha we ono he nge ngi mo ha ko e hi ba pong pong i ta ma ta wa ka ka ma ta foki ka ma ta foki be ye me to ta ko na nga we ho wa ta e ni ma be Nung hao ni mai fia fi. Whanau te kau mea ai. Ang lau tolu koe nai hoa taa moe bong bong i hiwa moe ono. Taha wap. Si. Si hoi puna hao toko e te nani pe taha. Au tau mai e tano koe ke mo waka taha. Koe ngowe i aku. Ha me mo tu no ai. Ike ai ue ka peko ha mau tu no a taha taha iki. Kena kai ke fie mau ha mau tolu i ha taha. E mau mau mo tai mi mau mau nga ue. E no mau tu no ai ka hataki nai kai ke fie mau mau to hataha. Mai bena tolo al moi ka kai ke ke la pono mau ni na mau faam ke mau nga ue kau kai ke hataki ne fie mau kau kau pau ke fie mau mau tolo. Malo mua. O ke ngoi o kumore. O ke ngoi o kumore. Au fai foke si su ke au mai koe ke septe ma pe au mai koe ki tonga hani wa noa wa tolu poto ai. Koe ke moua e otu ai ka taha. Au tala mai pe e sa me ia i kai koe ngau e otu au pe e ang e fau. Kai ke tue ha ngau e ia e pe e. Fa fe tai ho tau lau maali e. Tau fie fie pe tau tolpa mo tau maa whana ai he fuofa e otu au. Kaike tau lava e tau tolo ho whamata lai. E lava e hai. Me ko whata anō ke eba tau pepe si. Koe ai tamai ke kwe ke mahino a nau tolo. Nau lava nau tolo whamata lai o whae o tua. Ka te whai pepo ke whatongi a ko ngā ko lau ke o mo he. Ko te whai pe whatongi a pe kwe ai pe whapoto poto i hai na wai ngā ke ata ka te pelo. Te ko hai ko au mahino ke o whae o tua. Ko hai ko ang mahi no ki ai o whae o tua. Ai o whae ni lahi kai whawhetai beto e whawhetai i he. Whainga maari e koe ni whaloto lahi beka i tau tō.
Ala mai o ku alele mo alofa e ki tu ai ke ho hau be lahi ni mesi. Lele ya si au va ke me ko to be be ko ne fai fra tu yo la be ke ne ngao fuli be o fo be ke si ona. Mo si e be o a ko ko be ko. Ma o be o fa mo fa tu be si ona. A tu be ani ni be. Hange be ko tamai ke ne fa na o. Fae gene fanao, fa tui bea e o toa, fa fetai, fiana trota bea lang langi bea moe ngeia, wa fa beo alo si so glaisko ma fa moui, amen.